ratata, trička, ratata, da, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.